0: slišim.
1: Nedavno je Savez građanov Hrvatske narodne grupe u Českoj priredio po drugi put muzejsku noć u Frelištovskom Hrvatskom domu. Tim su organizatori Saveza otvorili muzejsku sezonu. Matijas Popović je bio onde.